gwanya gwanya asho namandla yabona wena uyisilo uyisilo uyisilo mfuka mkimande futhi uyisilo wena kudala ingoma idlala ingoma idlala ingoma idlala ingoma yabona kahle kahle iziteshi zonke we pete we